0: si o ho e de kura na ye de ma di fo akwa ba no pe
1: time with Captain Jesus.
0: Oh my God.
1: A shiada su. Emre da su.
0: And a
1: da su. Way, and a shiada su.